0: Vamutano nivusiko.
1: Nongonoko wa emisori provincial de Maputo unga mfukeni viki ni viki.
2: Makume manaru ya timenete tabu nanga.
1: Mabulu.
0: Mintati yu nikupfushe tantumbunoko.
3: Vamutano nivusiko. Nivusiko.
4: Bakaina lipelele lo masungulo le nongonoko wa vunthano no siko inongonoko wa emisoro provincial de Maputo wa radio Mosambiki nga mfukene loko siko ili wa vunthano na wachi dzushungeta 20 horas na 30 minutos.
5: Ajitimela mama shinga famba ni madi shiambomba mama senkaulile.
6: Ajitimela mama shinga